0: Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Hoy por hoy, Pontevedra, Belén Hermida.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos cuando pasan 27 minutos del mediodía. Arrancamos en este martes 13 de octubre nuestro magazine. Hoy por hoy Pontevedra. Estaremos con todos ustedes, ya lo saben, hasta las 2 menos 10 de la tarde. Hoy con temperaturas veraniegas vamos a rozar los 27 grados. En este tramo local le hablaremos de salud mental. Este sábado se celebró el Día Mundial. También haremos balance de la Festa de Marisco de Ogrove, que ayer cerró la mejor fiesta de su historia. También hablaremos con la presidenta de la banda Unión Musical de Meaño, que se hizo con el primer premio en la máxima categoría del certamen galego de bandas de música que se celebró este fin de semana en la ciudad de Pontevedra con lleno absoluto. Estará también con nosotros el veterinario de Pollo después de la una de la tarde y recuerden que a partir de las 12:35 comenzará el programa La Opinión. Pero todos tenemos claro que Pontevedra es una ciudad que está capacitada para atraer, para también organizar grandes eventos. Así que hoxe, nosotros o Magazine queremos empezar falando da programación premia dos premios Feroz que xa comenzaron este pasado sábado coa proxección da primeira tempada da Vida Perfecta no Salón de Actos da Facultade de Comunicación cunha das novidades deste ano porque están en obras no Teatro Principal e por eso está connosco hoxe o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde, que tal? Moi bos días.
3: Moi bo día.
2: Como arrancou o sábado esta serie que forman parte da programación previa dos Premios Feroz, alcalde?
3: Ben, eu non hubiera me gustado poder asistir, pero estaba así un pouco incómodo, tomando algún antiinflamatorio, que me sentía un pouco mal e non puden ir, pero ben, sobre todo fixo, leí unha referencia así por riba de unha entrevista que lle fixeron nos medios a Celia Freijeiro, que falaba, bueno, que entendeu perfectamente o que estamos facendo en Pontevedra, que ni máis ni menos que a chegar ao cinema a xente. Uh-huh. Que eso é moi importante tamén para o cinema galego e para o audiovisual galego. Unha das cuestións que nos puxemos como condición para traer os Feroz ao principio era implicar, bueno, pues implicar todo o que hai de audiovisual na cidade de Pontevedra e na Galiza. Entón aí estamos colaborando coa Facultade de Ciencias de Comunicación, que lle agradecemos agradecemos que nos dé unha alternativa, que unha vez que temos o principal pechado, pero tamén con novos cinemas, con Ambienta, con co Agadic, en fin, con Carlos Oroza, porque realmente a idea é que si traemos unha gala, non traemos unha gala de un día, sino que o que facemos é unha programación que dura todo outono, bueno, setembro, outubro, novembro, decembro, e logo ao final en xaneiro. E unha das claro, todo o mundo me demandaba que volveran os Feroz, non? Sí. Era unánime por parte de toda a población e cando negociamos con eles que viñeran por terceiro ano, eles tamén valoraron moi positivamente a participación activa da cidadanía e o achegamento do audiovisual a toda a sociedade, non? E en ese sentido, realmente o mérito teno a cidadanía de Pontevedra, que asiste a todas as proxeccións, a todos os debates, a todos os coloquios, e iso é importante, non, para a cidade, non? Porque estamos de alguna maneira tamén proxectando a cidade de Pontevedra, pero tamén facendo crecer o audiovisual de Pontevedra e o audiovisual galego, non? E con colaboracións importantes. Este ano, como sabes, temos novedades, non? Pero xa me preguntarás tú, supongo.
2: Sí, antes de nada, hai que decir que este mes de outubre a programación previa da Gala dos Premios Feroz está maratón de series e hai que decir que a do día 17 de outubre, a de Paquita Salas está aprazada, non,
3: está
2: alcalde?
3: Está aprazada, ese é o concepto. Quero decir que se programará pues, en novembro ou decembro porque por motivos alleos ao concello, pues non pudo celebrarse este día 16 ou 17, cando se iba a celebrar o sábado que ven, mes ou menos, ou domingo, xa non sei.
2: De todos os hitos, como vai o tema das entradas? Porque creo que para este sábado estaban agotadas, non sei, para os próximos serán 4 entradas, recordemos, son de balde, todas as actividades se recollen na sede de turismo en Montero Ríos ou tamén a través do enderezo apuntate.pontevedra.gal, non, alcalde?
3: Sí, non sei, supóñome que por parte dos organizadores e do concello en relación xunto con coa IC, Estamos vendo como é a mellor maneira, non? A mellor catro entradas son moitas e a mellor é poñer dúas, de maneira que a xente que as quite vaya realmente, non? Porque en fin, realmente estaban agotadas de entradas e logo non se encheu totalmente o aforo o sábado, non? Por lo tanto, temos que facer alguna modificación para facilitar que a xente que realmente queira ir as proxeccións que poida ir, non porque estén agotadas as entradas e logo que a xente que as colle non vaya, non? Eso é un tema ímolo modificar, sí.
2: Maratón de series que despois, como decía o alcalde, ten seguido pois o coloquio co actores ou actrices que forman parte da serie. Por certo, falando de novidades, cales son as novidades da gala deste ano? Asistencia gratuita por parte do público. Menuda locura que vai ser isto, alcalde.
3: A ver, que vamos a facilitar que máis xente poida asistir a gala. Isto xa se fixo en outras galas anteriores de dos Feroz, pero facíase cobrando o público que entraba. Nos vamos a intentar que haxa unhas 700, 800 personas máis que poidan asistir en directo a gala, pero de forma gratuita. Esa é a condición que puxo o Concello, ¿no? O sea que estamos sempre innovando. A ver, as galas anteriores foron espectaculares, ¿no? E podíamos quedarnos aí, pero non sempre nos gusta dar unha volta que faga que máis xente poida disfrutar tamén desa gala, non? E eso ten un traballo grande, pero creo que é importante porque hai unha demanda de todo o mundo de poder asistir, non? E intentaremos facilitarlo o máis posible, non?
2: É unha inversión moi importante que fai o Concello de Pontevedra nestos premios, nesta gala dos Premios Feroz. Que impacto espera un ano máis económico, ademais da dimensión cultural e turístico para a cidade de Pontevedra, estes premios?
3: A ver, a mí o impacto máis importante que hai neste tipo de eventos que son que trascenden, non, a cidade, bueno, pois esa conseguir primeiro que exista unha programación plural, variada, cultural, festiva ou deportiva e que atrae a xente á cidade. Eso que está conseguindo? Pois está conseguindo que xunto con outros eventos pois Pontevedra pois non teña temporada baixa, non? Uh-huh. Estamos incrementando a asistencia e eso tamén teño que decirlo, que tamén non fai a Feira do Marisco, ou sea, a Festa do Marisco,
2: sí,
3: que son eventos fora da temporada estival e que axuden igual que o Camiño Portugués a Compostela, non? En todo caso, trátase de que, en fin, a hostelería, a restauración, estea ao máximo, teña o máximo de ocupación durante todo o ano. E ese é un retorno económico importantísimo para toda a cidade, pero non só para toda a cidade, sino para todas as Rías Baixas, non? E para Galiza.
2: Xa non era máis, esa será a última, non? Gala dos Premios Feroz. Non sei se o Concello plantease traer os Goya, sabemos que este ano será en Pamplona, pode ser Pontevedra, non?
3: Sempre estamos pensando en cousas que poidan manter, digamos, esa presencia de eventos culturais, deportivos e de outro tipo na cidade. E estamos traballando, obviamente, para os anos seguintes sustituir, de alguna maneira, o que tivemos durante tres anos cos Feroz, non?
2: Bueno, a cala que será no próximo mes de xaneiro do próximo ano, 2027, pero temos unha programación Feroz que este ano arrancou xa este mes coa maratón de series. Ainda nos queda programación para novembro e decembro, non? Que ainda estás en presentar, non?
3: Claro, claro. Programación que ao final o que fai é achegar o audiovisual á xente, non? E tamén, de alguna maneira, facilitar, de alguna forma, pois a formación de todas as persoas que están estudiando comunicación audiovisual, que lles ven absolutamente, que lles ven moi ben, non? Por lo tanto, encantados, felices, animar a xente que asista, que este atenta ás redes sociais para ver a programación que está prevista para os próximos meses, e agradecerlle a xente que participa activamente, porque eu creo que as características que ten a cidadanía de Pontevedra, que cando lle ofreces algún tipo de evento participa activamente, eso que fai de Pontevedra unha cidade especial, ¿no?
2: Bueno, pois este venres a 6, autodefensa dentro deste maratón de series previas a gala dos Premios Feroz. Alcalde de Pontevedra, moitísimas gracias por estar con nosotros, seguiremos falando ata o xaneiro dos Premios Feroz. Graciñas, graciñas. Sintonía, comienza agora el programa La Opinión.